آپ نے سنا بھی شمشاد بیگم اور ساتھیوں کی آواز میں فلم پتنگا کے اس گیت کو راجندر کرشن کے لکھے ان بولوں کو دھن سے سنوارا تھا سنگیتکار سی رام چندر نے. ساتھیوں اس گیت کے ساتھ ہی آج کا یہ پرانی فلمی گیتوں پر آدھارت کاریکرم بھولے بسرے گیت یہیں پر سمپن ہوتا ہے. ایف ایم 102.2 میگا ہرٹز پر آکاشوانی کا متھرا ورنداون کیندر ہے. 7:18 ہونے کو ہیں. کچھ ہی پلوں میں آپ سنیں گے اگلا پرسارن.